0: Dobro večer, sem Nina Lampret in vam želim prijetno poslušanje Radio Atomi.
1: Ura je 20 in 31 minut.

Dobar večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, z Ijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.